0: njega beka, pa misli da je bek koji lako pokriva vse, sve bekovske pozicije, od levega, desnega pa srednjega. Tako da trenutno je konkurencija kuda, tu je i Kukman i Zajci i Žagar koji kateri lako igraju i sredino, Ščuka i Žagar na levo, na levem beku, Auses, Mufić, desnem beku, tako da, ampak mlad je, pridan je, zelo sam zadovoljen s njim, s njegovim odnosom do treninga i siguran sam da se on sam bo izborio za to dodatno minutažu.
1: Toliko za uvod. U drugom dijelu pa boste lako prisluhnili Mateužu Žagarju, ki je zablesel na srečanju prejšnjega kroga proti Škofji Loki, ko je bil tudi igralec tekme.

te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.